0: スは合うと思います。
1: Makasasi. Pinzo. Kau duk maya bakas. Ai dah tok aku nak kelas dia sini nak bakas diti.
2: Kada ko susah asi. Izo weti, mama ma ditinda ma. Nagi pagu kon ko mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
1: Magun samang ko nak zo. Ba onu po pagu po diho no. Bion ko penong duya.
2: Permisa, permisa.
1: Oh, doi.
2: No.
1: Asik. No, koy do na ya bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oi!
1: Are, asik. Oh, ano ya asik?
4: Ono man Dios udino. Ako ni ko Dios sa nga nudo tahun diti. Dogo isa nga nudo tahun diti. Hey! Magasusodo iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunan bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunan bakako.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pwede zo. Kaya nuk maya bakas. Ay, dada to ko wao na kuloso diyo sinalaw bakas diti.
1: Kada ko susa asi. Izo ko iti. Mamama diti dama. Nagibago, kung kamiyalang nga lang baka kuk diti. Iso, pinulo, iso, tambang bo.
0: Magun samang ko na ko zo. Ba, ano po bago po diho, no? Biyon ko po ng duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asi, nukoy no, doon na yung bakas. Hanggang nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Opunan to ko niti. Ako kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, Asi. Oh, ano yung Asi?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko, Diyoso, sa nga nudot tahun dindi. Dogo isang nudot tahun dindi. Hey! Magasuko doiti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang bakako.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha